0: og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fer atter og pall for første fer i 23 år. Konserten ved løftene i Høyvøk 4. oktober. Og til samband har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste dykkere. Vi stod jo sammen med meg i sjankeren i Iktus, Rune Høygård. Hjertelig velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Og til dere lortere, vi er hjertelig velkommen til disse sendingene, minnes du, Iktus. Disse sendingene fører vi til å prate oss til sammen om bølgen, og vi fører oss til lortet etter gående tonelage. Rune, jeg kan huske å spørre til deg som kanskje ikke kjenner det. Hvor er Rune Høygård?
1: Ja, det er en god spørsmål. Jeg en nødvendig gammel havnemøver, og født og oppvaksen basically i havn. Foreldren kommer ur mamma og vi var Kalbakk, pappen var ur Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi har bjudlegget her i havn, og i marsen til større personer av Løvenjåken. Jeg selv har Silta Sinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har Smuja Sinter, jeg var Timpenmauer. Ikke utlærte tog, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt av autoservice som en inkudøven, som brukt bil av sølemauer. Sånne ting som det er, og jeg har tog ikke noen hakker utbygging i toppen av veien, men hun kom satt ned. Og så igjen så fører jeg nemmer meg utbygging innenfor flåvenna, så i Hoffens. Så til det, så igjen tar vi faktisk med innenfor flåvenna, og nå vi i man ser några år sedan, ja, och jag stod också i flåvenna faktiskt. Jag har tre syskon. Rova, yngste badgetjärmar, han är tutsjär yngre än jag, och så är det syskon med Gottny, och så den äldre Sölva, så vi är fyra. Och det är det, så det är helt stort om hur jag är, jag hade varit ganska mer om vad jag gör och vad jag gör. Hur jag är som personer, ja, men jag är en ganska vanlig personer, jag är en kristen, jag tror inte. Jeg har gitt største alt mitt liv i en samkommet enten her som jeg har bodd, eller her som jeg har vært utenlands i samband vi Lester og Anna. Altid haft min gang i samkommet livet. Og vi er nekva så repta. Vi er vaksne livet, vi er leier og sånne ting. Vi er i Teen Street og interesserer meg for sånne ting. Og interesserer meg for mennesken, interesserer meg for tonelage og for vinen og ja, för det är också socialer, vill säga. Så jag hade ganska helt stått om hur det är.
0: Och du var inne i en familj, Johanna. Du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
1: Jo. Det är nog det här, om man ska ta sig om Iktus och kvar till henne, hur det börjar. Så mamman kanske började sin dag efter. Så började mamma och pappa var tonliga intresserade. Att mamma fick sin första gitar från Badgersvinnet. Hon var helt ung, Kalbakk. Och pappen hade alltid sunt sin ägg. Og en lille anekdote så vet jeg at pappa Tøyn og pappa Møyna var sunnet sammen her, og vi har gått en, det var ulike innta Sintja, og det er mannfaget stemmen her, og så det vet jeg faktisk, og det synes jeg. Så det var alltid vi tonleikere i heimtjokken, alle syskjene faktisk tjokken har spalt tonleik og beg foreldrene, så det var sjanker og glede og gammene inni tjokken, og det ofte. Så det fick jag ganska skratta upp från Ahoa och jag var också vid tonliga Jerem, känner han. Så det var gott, det är det. Och så det ligger det, syns inte att jag vet inte om man är född vid tog. Vi gav det, syns inte att spela eller vad det är, eller om det var en dyska syns inte. Men jag vet att det är ojborgat att tonliga skraven går i där på kramaten. Det här råkar vi.
0: Ja. Og hvis du skal si en sinne stort om hver bilder lukket som tøyne av hvorfor tonelage sannsje spil?
1: Jeg husker at i større måned så er det kommet tannåringene faktisk, og det spretter ut i samkommelønnen til å give oss det. Og kanskje særlig å ta i Virginia Kenka av det som er ungdomsmøte, det som vit som Kenka møte, kjenner som ungdomsmøte, folk vet kanskje ikke hva det er. Men de unge kommer sammen, og det var oppe i neser, det var oppe i loften oppe i neser, først eneste høstkvalt. Her kom de yngre sammen, og om det er lærselig at de er eldre, Och här var alltid tonläggare. Det var alltid, vi måste ha några sanger, vi måste spela ett annat. Hva ska vi välja? Och hur ska vi spela? Och hvis man helst sig fram med, så släpper man fram med. Jag var unga den några snittlinger och först i klaver eller gitter. Jag kan gå och spela under till en sang eller också. Men min låter faktiskt att synge fyra. Kanske att låter förstå är nog så fröjer och fralser kan man säga. Jag är i spänsen för jag stannar framför en fjöld till att eller Benji för att säga näka. Och så säger jag, kan du inte förtå och säga hur ska vi vara välkommen? Och kan du inte lägga sin jafirien med vid La Laia Sanchina? Så var det kanske bryra i det. Men hvis vi nu också om Ektor som flövna, så också jag att jag har bryra vid det första Sanchina från flövna. Och jag har bryra vid... Vi tog Sanchina som äter Ektor, som faktiskt... Det som balken är uppkallad av rätter. Och jag hade vi skulle prova att höra att han sanger först till Rita Söderbuss och Synkran. Och han handlar faktiskt om att här Iktos namn och kvia tärknappen blev omrande för rexisten i den halte de tulliga dövna här runt om. Kan man säga förfylgingsna och allt det här. Så låt oss prova att höra Iktos och Rita.
0: Vi tar Iktos, vi rita, hon synker, och det är vi lär om Iktos.

0: Hatta var bulkrun Iktus, vi sanjunun Iktus. Og tikkun som akkurat byrja lusta, velkommen til sendingina Minnestu Iktus, en sending som gjørt i samband vi at UR fyr Iktus fyr fyrste fyr unnekvar av paddlater. Konsertsjon vi løvden i Høyvuk 4. oktober. Og vi her i studien har vi Runa Høygård, og Runa Åren, hvis lusta etter sanjunun, konstasindrona til byrjana til bulkrun Iktus. Kan du fortælle os noget mere om det?
1: Ja, som vi nævnte jo, så spredte alt det her nok sådan ud ur ungdomsarbejden i Ebenezer faktisk. Og det jo en rigtig ungdom, som kommer sammen hver skvælt, og som sagt, så skal de spille, de skal synge og så videre. Og så finder man så det af her, hvor du kvæter, og det faktisk... En rätt god paddler, hvis man kan se det sådan här, till jag ser ungdomsmöten, är att utveckla talenter i Isnia. Ja. Man släpper ju fram att du släpper att spela fyrfaldigt, du släpper att synka, du släpper att skriva texter och löv, du vill det. Och framföra det här på ett. Och inte att det är enda mål i sig själv, att man ska promovera sig själv. Men här är, så om man vill lära, så är det faktiskt en samkomna kökning. Det är en paddler här som folk kan träka på. Och kunna röna sig av i en av som mån. Och det var faktiskt det som vi helt var väldigt spännande. Det tar så att man möter snäck för ung folk kommer samman och det är spännande. Och det händer snäck på sådant. Och det är snäck andal då i och folk är ju i det första parten kanske av sån andaliga löjve och man bonast och det är spännande. Och tånlagen kommer så in här som en parster av tog till kvart ens tilltäck. Det ska alltid vara tånlag långstående. Och så finner man det av att okej, snedmörn här, han tror klaver, sned tror bass, sned tror att synka, sned tror att synka stämmer, och så gör jag. Och de åren faktiskt tar vi till början att gänga den gången som jag ta bara flera av sin hel liv som sett när det blev pastor Victus, var pastor till fällskapen här nere, ja. Och så det var rätt spännande. Så det var faktiskt början till att vi inte samlade oss. Så det kan man säga. Det var det.
0: Och du säger att flera timmar som du samlade samma vi blev så satt en limer i Bölchen och Iktus. Hvor var det här som du samlade samma vi? Kan du nämna några här?
1: Ja, det kan det gott. Och det är nog stort lätt. Hvis man nämner Svenniga Lofte, så känner Öljan Svenniga Lofte. Ja. Så när han säger Marnia Lofte, där Öljan vi tar, han spalte klaver. Och otroligt snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi kanske sin sättning i ungdomsmöte röjning här som vi var i höstkvall. Det var Jakob Zachariasen som är sånt av namnframma, Sägar Zachariasen. Han var vi, en som hade Kari Olsen, han skiftade Kari i Rattaröjdran. Han var vi i gästen här, och en som hade Pottl Olsen var vi. Peter Jakobsen, Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bara för att nämna något för att Rita var resten, jag menar Rita var kom till Havnart i skolan, så hon var resten en parstra till utanför de satt i Arnon. Så jag var näck för, och flera av dem ändå satt i Uybaltsen, Iktus, på ett tidspunkt här. Olaf Paulsen var resten vi här faktiskt, och så var resten en som heter Sven-Åke Drevsen, han var resten vi, och han spelade bass. Och Så faktiskt så har vi det tjänst Marta Minja har ett löv nu, näkvast ner faktum som vi möttes vid kvart höstkvall troligen vid loften i Vnäse. Så det har haft en parser av början här på ett.
0: Så början är det här som du nämnde som spalte till ungdomsmöte vid Vnäse höstkvall?
1: Ja, och en annan parser av det jag är till det att... Vi som är omkring en trusha alltså nu var ung ta. Vi minns alltså att det var några möter i förgrunden och ta i minst det säkert sig resan. Han var öljakt och äldre. Ta han tog sig ner till det unge om hans återkomme och det var spännande. Faktiskt är ölja en sant tog spännande tog för honom. Han tog det omedelbart väl säkert att fänga honom unge. Ja. Och han hejer möter runt om landet och det här är svenska loft i Eisne, och så kvar jag för att låta det vara en mötrangstande, så blev vi kanske spurt om att komma vid. Kontis kommer vi att spela under till fällasangsten och leja fällasangsten, så är det. Och så här medel var ju också enkelt till sangsten som vi så slapp jag framföra, kan man säga. Så det var en sån kombination av att vara här till Heimasamkon i Bnäser och så till att färra runt om landet. Vi var i Nekvastan, vi var i Aie, vi var i Västmanna, vi var i Göte och Erastan. Ja. Inte så mycket spöken, men parstar av oss ner, det som man drar vissa från höstkvällsmöten här.
0: Ja, och så på ett annat tidspunkt så blev det något som formaliserar en bölker och tyffa en namn Iktus. Hvor blir det her som balken lukket som til?
1: Jeg halte, nå er det slik å minnes til, det er 28 år siden, ja. Og akkurat hvordan det ble, hvert av initiativet, det minnes ikke ordentlig, men jeg vet at vi spalte, nesten alle livene til som ble et likt, og spalte vi til Tailos Palauver her i mars, april, alltid, i 8-fors. Da spalte vi, og det ligger faktisk en opptøk av YouTube. Ja, till mötena faktiskt. Och här ser man vi stannar och syns jag god hjälp till mig med ett annat. Som faktiskt är via flöden i Iktus. Och ta minns jag att alltså att han har det här, så ta blev det ganska många så att okej, nu har vi faktiskt nu har vi sånt som vi snäck och vi har väl sånt som examen, nu har vi ganska många alla till en flöv och så samlar man ett land faktiskt samman som har varit trick och vi kan man säga till att färre ont sådana flövverk vi, så.
0: Hvis vi skulle hörsta en sang nu, heter det så kör vi höskande att jag fann att du vill hörst.
1: Ja, vi kunde för exempel höra på den här god jobb som är. Det är av flövningsjocken är det Alex som synker an. Och om man får in YouTube och hyggret så är det här klippen här från Åtfors. Så är det E och Rita och Olaf Paulsen som stannar och synker här på en tansansjen. Men låt oss höra Alex synker an nästan.
0: Vi tar höra Alex Bernersen vid sansjen om god jobb som är.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjinon, god hjelp til meg og utgavene til Iktus, som kom ut for Nekven Arns igjen etter håndene.
1: Yeah.
0: Og til dere som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta oss om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har gjest her i studien til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle seg om togene, ta i fløven blev upptäckt og assenter om balken. Rune, du nevnte Arjen vid Lusse Sanchen om Lus Palau-møtene.
2: Ja, det var, jeg hadde det var et eller annet sted, jeg synes en ventepunkt, tror jeg at det var et øyelig størst fyrbrygde som var ta. Altså, da hadde jeg at jeg har sunnet fyre til vandremøter og kan man säga för smarre fjölton, men till Los Palau ta var att det var allra störst arrangemang. Det var en chockfull höll upp ja pianap. Och det var isen en lika så full höll i vapenhöllen som var sin långa nere. Det blev varsbar nere här och det blev sent ut. Alltså det var nek tusen folk som så i heter och det var nek störst för jokon. Alltså först vi det sunt för snägg folk och det Jeg minns hvordan nervøs jeg var, jeg minns hvordan kjentes det stedet, jeg minns stadig hvordan kjentes det stedet, hvordan de fjøltene her. Det var spesielt. Så sånn, det ser jeg nesten ikke gang, kan man si. Så jeg minns mer, hvis jeg minns rett, at det var det som var startskott til at, ok, nå har vi det sånne tilfellet, det har jeg forstått litt om vi ikke, skal vi ikke prøve å samle det her, og til en utgave, og gjøre band, da. Men det ble nok så kjørt at det var et band, altså, flöven kom då. Alltså, skulle känna flöven. Och det blev simpelthen avgjort att det kött av känna flöven. Och det visste sig, han som egentligen tog initiativ till att samla det här till den här flöven, det var Jakob Sögerjesen. Jakob kände ju att han namnframma Ola Paulsson. Alltså, vi kände han inte själv väl då, men han är ju just band of owner. Och otroliga donaldir, tonlagasmyr och mixar och eller ljöplantar eller kan man nu vet vad förskon. Och det var så här att Jakob visste att Olle skulle till hem till förrjare halte jord i Åttefors. Och där hade det gått samband. Och så är jag spårstånd om Olle kunde komma i studio vid Åkon och täcka några lö upp till en utgav. Och det här är Olle så gjort. Så han kom hem med halte jord och så var vi för vi så i studio i LT studio i Havn om jolmunden här om jolen det tar i Åttefors så det var liksom startskottet till att han var till Los Palau att okej till det vi gör så blev fyra enkla gjorde allt det och Sanchur blev valdre ut och det blev sin skriva tillfärd till så här flöna och Sanchur blev omsätter och nyskrivare alltså mittel annars ner första Sanchur vi har hört som ger namn till bulten Iktus alltså det är ju att läsa som Sägar Sekarias nu skriva och som Kari Rattarstå har gjort till lär till så, och det blev gjort till flöna så det blev skriva tillfärd till det flöna. Och jag har just gjort en sang som var det minst och han var rejst nu av flövande och så här var det inte en personlig tillfälle som ödlycka som kom via Sintra Aquarium och täppte så samla till en utgåva i Tutsch Löv.
0: Hes och sang det minst du till skrivan själv var det i samband med flövande eller hej du gjort han var
2: det? Det var inte i samband med flövande han kom i samband med det som vi tar som var det här vi det tonlika omkvärv som vi var i uttag i samband med mötena som vi gick av och det var så moderna att ta att äga en första expandakare som man kunde ta upp i flera spåren i minst att jag köpte en sådan och så att du hugga mig vet du i kattlarna här i marsnedgillet prova jag att klimpra och jag har sen köpt mig ett öjligt flott orkel ta minns från Marstein och Orven att det var det du just orkel som där hade ta jag hade det kostat i minns rätt 28,000 kronor och det var jag tror i kvart kanske 5-6 för så där så i spalte neck ta på tangent där så och så snär sanken här minns du han blev så till jeg minnes ikke akkurat om det var i samband vi Lusbalau, om det togene her, eller bare et 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare et 18 år at tannsangeren ble en til. Han gikk ikke, som jeg sier, med i høttene var det grønne tog. Og så er han så kom spekler ned i band, og jeg minnes godt stadig oppdøkende fra, som jeg selv vil gjøre, altså, første ekspanteren her. Det var ikke så godt. Så, men det var stått litt. Det var veldig stått litt, veldig kreativ tørspunkt i løven akkurat da, omkring det skjef skjått for.
0: Hadde tid som limer være i studiet før, eller var det første før tid rundt det her?
2: Jeg har ikke vært før. Jeg visste ikke at Jakob har vært før og kreier, men jeg har ikke vært før. Det var min første opptøk i studiet når jeg tog. Om det måtte være i oktober måned 8. først, da var jeg en tur i USA, sammen med pappa min, sammen med vi firma i honom. Og da minnes jeg, da får jeg inn i et studio i USA. Her kommer jeg inn, så kan man faktisk velge sin ensang, eller hver sang inn, det koster i $20-30 eller så. Så kan du synge en sang etter innskje inn i en ganske vanlig så studio. Så ta kort på tonnage fra, alt var playback, men så sangst du live, og så fikk du det her vi. Så det var min eneste rundt av i studio synge åren, og han likte slående.
0: Vant du nekk til disse her utgavene?
2: Ja, det hadde vi gjort det. Men ta det så, da man spiller fløver inn, eller da man teker oppdøkker i studio, ta det var ikke tid til opp i egnet, kan man si. Det var ikke spalt live inn, det vil si at trommer og klaver og gitter, alt vi sendt. Det var tid til opp så kvart. Men vi var jo gav av vending som vi har, til vi hadde spalt meg på forskjellige stener. Men det minnes da vi hadde akkur vending av vikskiftet og sangskriving av vikskiftet. Med landa, ikke minst sagt, så var vi i sommerhusen til Ali Jakobsen her og Sela Svea på et tidspunkt, og hørte en sånn kreativ weekend her. Så vi da var sikkert vant nekk, og vi gikk om for mye, og det er helt sikkert.
0: Jo, spennende, Rune. Skulle vi takke en sang, tror jeg?
2: Ja. Skulle ikke bare takke minnes du bare, altså som høvesleie og fløen som hun er oppkattet etter?
0: Det alltid vi gjør.
2: Ok.
0: Vi tar høyre Sanchin minnes du, og det Rune Kjolver som synker henne Sanchin.

0: Hatta var Gudni Rasmussen, vi sanns noen anlitt landlitt av utgavene Gospeltoner 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi, og konserten tjokken er oppe i luften, og hun fra sin gjerne sanns den her live, så. Så det var forresten spennende, det gleder vi faktisk ordentlig til. Hon skriver enda sanns som sagt til Gospeltoner 2, og til spørgjerne om hun hei nega litt, og hun var 16 år gammel da. Og hon sier til at hon skriver enda sanns på 1-2 timer. Hon hei liksom leie til verset, men ikke ny leie. Så hon for en kammer, så skriver hon at her vi man sier på 1-2 timer. Så til dem man sier ofte han, så sanns utspringer jo, jeg tror som rører seg i løven akkurat hva. Hon var tannarger og kanskje verden, kanskje vel liksom, en steg i løven hver er kanskje verden tropelt og kanskje føler seg som missetna, sier hon. Og det her vi at man lever upp lite alla och till tandarkarna huxar alltid i svart kvitt alltid långt och sånt inga. Och det är det som inspeglas i sin text där. Att man kostar liv löv och så på ett tidspunkt så är det andligt landligt. Så tar det här det sker kan man säga. Så det var tungt och intressant, ja.
0: Och Gudni, hon synker ju asyntren, alltså.
1: Ja. Hon hon kan man säga är nog han i ökra familj som är teacher talar ju alltså Sean the system själva synker och hever sjunger där när baby vi Bergman na och hon är näck var Sanchez som faktiskt ändå i omfär och i kring kvart någon så det är också så men Gudni hon har faktiskt ju fly ut går ut systern nu så samma en vi button känner så hon är faktiskt han i familjen som hever kanske att det minner ganske mest om det heim som vi hadde ta, at foreldre på et spil og sin jeg ser man. Så det er ordentlig stort ikke, ordentlig stort ikke heim, ja.
0: Og jeg hadde vidt høyre Gudni jo ofte til dømes til fotballstister, utan folk kan skal vite at det er hun. Sangren Køyre Følger.
1: Ja.
0: Her er det hun som eier at det råper, yeah.
1: Ok, ja. Svart at det er dem.
0: Jo.
1: Det visste jeg ikke.
0: Det er Gudni.
1: Ja, ok, ja. Og døtter henne er jo som er Asa, synger jo eisen der. Så her er en aura rundt om henne, kan man si, av gående tonleggeren. Så det er det stort litt. Ja, stort litt hvordan det spretter på jorda, og vi er først vore i tjøkken atterlig. Så.
0: Ja. Rune, som jag började i sändningen av vi så nämnde jag till att hattarpunktet köpa allt som hon gick oss till en och konserten i Norrland i oss nu.
1: Ja, det var för Jokkom var det otroligt spännande. Det var spännande att släppa framföra det som vi nu hade vant och upptidsat. Så det blev trots om att man eier hevende konsert. Man eier hevende utgave konsert på en kramat. Og det ble så avgjørst. Og jeg minns det at vi før samtidig ved Norrland hos om at jeg er her oppe. Jeg minns akkurat kvøy at vi ikke før jo noen høtt eller noen her stedet. Det kan ikke minnes, men jeg mener at Norrland hos var rymlig nytt av oss. Og det var et fantastisk omkvøve. Rævlig lekkert hus, estetisk hus og godt ljø og annet godt. Men det var rätt dusch. Det minns det var öliga dusch där i Norrland hos vi snackade några gånger fram och så vi funde på det här vid Quispe Daila. Quispe ger en dubbelkonsert så vi tossa vi samsett. Och så vi minns så älskade vi bara Daila. Vi tog där en konsert för en kvällte och tittade en konsert att hona. Och det blev det. Och det var väldigt stort så. Så vi lade ut, vi kan man säga, sin det blev där stolen och sin det rolliga tonlagen och så kom vi samtidigt att han och skruvade sin det mer volym ja och så rock av där huset totalt att han jag minns att ta namn fram med herr Simonsen, han säger vana vän att han måste framför att döpa samtidigt om till Ilsen, det är så ytterligt, det spalt så harskt och så, men det var Sjöne Berg kämte.
0: Jag hade onkel sig kämte om det tar konserten och var vid Ilsen och kaktus.
1: Ja, det passar, det blev också spånigt, det minns jag. Men det var otroligt stort att det var fullsatt Norrland till oss och jag var minst lika nervös till de konserterna som jag var till. Och det var för ganska 600 folk än det var till att jag sang för Los Palau till det som blev i Höttlnära. Det var gott nog tror jag sen samstånds som sunk, men här är en sådana like låt som är nog större. Og det er ikke bare, og det er kanskje er det til at det blir verre og verre jo færre folk er enn nekkfolk. Så jeg vet ikke, men jeg minns Ølja nervøser, og jeg minns Alex Weiss nervøser. Han var alltid nervøs til konserter, og det minns jeg. Så. Og det var en virkelig ståttelig kvalt. Jeg minns det at han var hos, da man tar konserter med Leo og faktisk og prater om den fjerde, hvordan glad vi var om det er etnast vel, og eisen til feedback man fær fra feltet, ja. Og så skal jeg minnes til at henne sjankrene her som vi spiller ta, ikke øyne ekspalt i samkommen i førgen. Det en faktisk samkommen frambrottet, tøvnliggermessig, men angstverkningen var det, emse leie botten under alt dette her, vi sånn en fantastisk utgave, og det her så bare et stiv vi gjør, kanskje, i mån til, jeg vet ikke, ja, altså Olle Paulsen kom ned da og gav det fantastisk ljåene og teknisk snilte, så dette var ikke nødt til i førskolen samkommet i høpet at jeg på denne maten. Så det var veldig stort lever vi til.
0: Og det var sånn at om det togene hei samsynet her, det er ikke givet en fløv ut. Kom hun ut 18 artikere?
1: Ja. Det mener jeg til akkurat fløve er nummer 2, ja. Som kom ut før, ja. Så hun er ved etterne, ja.
0: Og minnes det rett så fikk det Eisen B som kassetteband og som fløve.
1: Ja, det skal nok passe. Det minnes det faktisk ikke.
0: Jep. Du nevnte Alex Berensen, han var vi og Patli Habein.
1: Ja.
0: Han var ikke, var han faste limer i Bølsen og Iktos?
1: Nei, det var han ikke. Og jeg kan... Jag kan bara helst åt lägga tagga sin rätt tror jag. Alex var ju, han är ju en sankare och gudsnöj. Ja? Han var en sankare och gudsnöj. Och han var ofta när vi, han hejade sin möter och sank till möter alla mötesstäderna. Vi var ju ästen vi. Jag minns det, han är också ståttlig för Alex. Alltså. Jag minns det, en ståttlig händning vi skulle till Västmanna och försäljade var vi och Alex. Alex kortet, han är störst vör som transporter eller så. Det är instrument, att han fyrde och han satte kortet. Och vi satt framman och vi skulle sätta att han. Men lukar mig, vi kallar oss om man mötte, jag tog kors om man mötte Västmanna. Jag kände, det här är nog så bratt att kolla om man det. Jag tänkte, jag har haft någon om man mötte Västmanna här. Och så säger Alex i sin... fitte stemme, altså tju, jeg hadde jo ikke skulle lykke bia, og hadde jeg med vi køyre, og Alex køyre, så han altså han lette lykke som en jatter, spekler av vennom når man hadde en, og sier, gå Jesus, jeg tok det da, men skal det her konkurre ikke Alex, men jeg synes ikke, han lurer opp, at han er en jatter, og så lurer han opp på køyre, og køyre en jatter, men han blir om at Vestmannen, og jeg tenkte at det her er akkurat Alex, altså. Og det var virkelig stort til oss. Men vi kom i heilig til Vestmanna og heilig heimats, og at det er bare typisk Alex.
0: Skulle ikke høre en sang som Alex?
1: Jo, kom, let dere minnes Alex, vi er en god sang som en røyker.
0: Vi tenker sang som en røyker. Og den sangen er så ikke av Iktos fløvene, men av gospeltonar,
1: ja.
0: Utgaven. Vi tar den.

0: Du stilte til å skulle fra paddlatter. Hva er det som motiverer deg til det?
1: Ja, det er en god spørsmål. Jeg har spørt med Sean nesten i flere finne. Og jeg har alle årene, er det alltid anker som er og kommer og sier, det er jo stått, hvor synes jeg det, anker du, hvor har det ikke, hvor gjør det ikke akkurat enn det konsert, eller hvor synes jeg ikke det er sånn som det er, og det er jo stått hørst ikke og sånne ting, du kjenner det. Men til anker de årene som, fänka eller så till unga då då jag vet inte om det skulle bli fyra men det krävs så att samla folk att såna såna går där ja men jag så huxa en här tanken här alltså nu gänge som man säger är nu jag trusch plus nu och vi trusch nästa fär om mer understa liv att lägga så huxa okej visst alltså visst det ska vara så är det tvingas att komma nu. Så och det hade inte tog jag det hade jag nu ska vi föra relansera Ictus och vi ska föra att vet jag upp att och föra konsert för och sånt men jag hade det bara ett gilt höve till ångsvägna att minnas för mig och att för en attro att trojna som vart tag glädje som tär som vart till samband med våra glädje om tär som blir sunt och sagt och allt det som blir uppleva och ångsvägna är sin jävla timon som damat honom i jocken och minnas till trojna jag kommer se man att så det är en större part är att er att det är att det sociala ut ja.
0: Tack för runden. Hända lötande vi har kommit lenta så jag alltid är för tacka dig för runden att du vill vi i studion nu och men att konserten vi Ictus verer den 4 oktober i Lövden i Höjvåg är gången mest och mer kunnig om konserterna är att finna och hemmasynet presim.fo. Vi den dessa sändningarna vi sänder någon tyspittla som eisen i era utgavene Ictus.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 671. Takk for stolen.

Это чей? Чей? Числит Клинкварп. Вид хойдост.

Her har du vi David André Østby og Josefina Gniste ved sensjen om tilgitt. Og nå alt man så for å lese og holde ur biblene. Senast så tog seg Mittel Anna om nøye stålen, og hvordan det hekk sammen vi har noen, og eisen sendte inn sammen vi Tom, så ikke flyttet der, så var det eisen nek inn i at det virkelig talende, hvordan alt akkere sint løgt under nøye stålen, under blået til Jesus, som har galt og bøtt for alle sint, og som fullkomlig forsegler okkara sint under nøyene, under nøye stålen, og hun kan til omgang til nærkant til å komme for en dag etter. Så Gud har tids her av okkara sint ene for fire atler. Og det kan sjølvande, og det er veldig mer eisende, særlig som baden og yngre, er skilje til at ta vi igjen nå har gjort okker skreift at da nå at jeg kommet til trygg, at jeg blir frelster og enda blir døpter og alt det. Ja, men hva så? Men sier du, Jesus er fullgjøret versk. Det har bøtt fire atle heimsens synd til atle tøyer. Så vi skulle ikke på tannmaten fokusere på det. Og kanskje enda røyne gjør dere sånn, jeg vet ikke, synda hjottene ritualer til at vi blir så fokusere på syndene på tannmaten. Hvis det en fire at gjør dere en ritual til at hjotta synd, så lær dere hjotta offre, det fullgjørte offre til Jesus. Og til her og vi eier at være alt og, og til herfra vi tåre at suttje oss selv, vi akkurat egne veikleikene og feilene og egne, og så få hjelp fra hånden til å komme vi her i livet. Og det var lukkast med, han tror jeg er atleie at for å ta opp, han kom faktisk til meg og begynte at han var gjør kjentingsene senest da. Jeg har vært mittelen der og er ofte hørt dette her, at man tåser om nøyene så greit som år i verleggen legger henne frem, ja, men så gjør vi at de felt ikke lov til å synte. Jeg vet ikke om du hørte det, jeg hørte alt for ofte. Og det viser dere av en skjeve tankegang. Det er ikke rødt tankegang til vi tåser så løsene. Og bare til at ta i anker sier, altså djeva tid løyve, folk ikke løyve til å synda. Jeg spør hva gjør du selv, eller selver? Er du fullkommen? Gjør du omgang til skreft? Og om du helder til at et synda hjortende ritual hjelper til, så kan du bare si at det ikke er det som hjelper til. Men hvis jeg får inn og hittje hva det som verlig hjelper dere, så her stender jeg ikke av Titus om Guds nøye. Nøye ståleren, Guds nøye. Så sier han her, nøye Guds åpenbære ødel og menneskene til frelse, og, velkjent, hun vener okken opp at jeg nok er godløse, og henne er veraldelige gyrnter, og livet samlige, rettvist og godlige i heimnen, som nu er, medan vi vanta hina selvån og åpenbering durdar hins stora gods og frälsar okkara Jesu Krist. Alltså, från nu av og frammetter, intill den stora dag där Jesus skal åpenberas, så er giv okkon ett liv att leva utfra gods nöje. Ikke ut fra okkara egne befyrstillningen om rett og skreift. Det øyla frestand, det så øyla tatt av okkon. Men det ikke det som Guds år djever okkon. I stedet fire så nøyen kiven okkon til at venja okkon opp. Nøyen kiven er venja okkon opp. Altså enn fyrir, det lukka som krasjar, det kolliderar vi okkara naturliga tankasätt. Du jag hade kanske passat, det kanske var så läsna. Det förlagt. Det är ja men alltså allt förlagt. Jag kan gott se det rätt.
för att Gud kunde komma här till att han kunde åpenbara och sina nöje, så måtte Jesus sonen hans och i djögnen till att som var allt annat än latt. Han gav sig självan först vid att komma in i hentan heim. Han hörde inte till här som så lätt naturliga sig. Men han lät sig föra in i hentan heim för att kunna komma in till locken. Det var ett under öjla störst. En öjlig pris att betala. Han måtte frälägga sig sina godomlighet som vi läser om i Filipperbrevet kapitel 2. Och som Filipperbrevet säger också, så sätter han sig själv så lågt att han var lojen till dejan. Ja, kross dejan. Så detta var inte latt. Vi kan inte stå som något latt här. Men detta var det som Gud valde att göra för att vi kunde bli lost från synden och åkare. Det var det som Josef fick att veta att han skulle göra barnen och namnet Jesus tog han skall frälsa folksut från synden där. Så prysaren var öjligare, helt och färdligare för att hända nöjen kunde vara åpenbara. Och hända nöjen som vänner och upp, hon viskar på en helt annan måte än det lovar systemet, regelverket som, ja, som vi känner så öjla väl till döms utan tutsch i bånen. Och bara för att citera Paulus, det är inte gärna utan tutsch i bånen, det är inte gärna vid lovarna. Hon är fullkommen, men hon kunde bara hjälpa honom. Då är vi varje av fullkommen. Nu är vi blivit fullkommen. Vi tycker att yes, wow. Det är fantastiskt. Och att det här är att hon vänder och hon upp att avnokta godlösa och hinner vara allt lika gynter. Alltså det som fyller händan hem i det på alla möjliga och omöjliga matar det vänder händan nöje gods och hon upp till att avnokta. Och i stegen att leva samliga, rättvist och godliga och i heimen som nu är. Alltså i heimen som nu är. Inte så som vi inte att han skulle och borde vara. Men så som heimen nu är. Och detta gör vi medan vi börjar efter så här ändaliga frälsning till oss. Ta Jesus kommer. Och vi är ändaliga löst. Det är en av ånden som vi äger och det är en livande ån som vi hela andan lever i oss. Och han säger vi Titus att tala detta och amen och rävsa vi ödlo myndelaga. Lät ångan vannvira till. Och nu är han innanför nöjna. Det är inte innanför den strängläga som vi ofta möter. Bär fram av sjolvun. Sälja för och ägstna från öron kan allt bli så rävla strängt och det blir så ja, rättvist ja, själv rättvist då tog jag vid börja ut från åkara förutsättningar till alla rättvisa om det är inte långt gänga så blir jag själv rättvist och enaste måte till att leva rättvist är till att leva i Guds nöje så ut från Guds nöje är att vara byggt upp. Och lägg mest till det här året. Hon vänner åken upp. Alltså, nöjen vänner åken upp. Och faktiskt mynden ute på samma måte som föräldrar vänja, uppdreja bötterna tjassar. Och vet du att du kanske inte kommer hem en mig där klockan 4-5 och brukar halva en tumme på bötterna och säger upp, knips! Krossa av kalendern och bötten är uppdrigen. Hade det? Nej, det vet jag. Så hängt det samman. Det är en avhaltande process. Men det är fantastiskt att sitta bötten. Som vi och vi kärlega från föräldrarna vänjas upp och blir byggfön. Det blir mera och mera byggfön. Det är mynden som ligger ut ner. Att hända här nöjen, hon vänner och knopp. Vi tjuðja tað um eisini og
Jesus brann hon. Femte kapittel, det börjar så där snä. Vere tog efterfylgjare Guds som älskar bönen och livet i kärleka ens och Kristus älskar i okkom. Och jag tror att det är nöje så är det står det här då till lov att göra fel. Till lov att göra fel. Och jag huxar bara en liten vägmynd till döms och utrotta av imenskonsler. Jag tackar för två livspelare mot kvarnören, enten handboll och fotboll. Hvis bägge liene alla tyna gör det rätt, ja men så händer det inte. De som röna skorar mål, de vill ha pressat till att göra fejler av tyna, de vill ha pushat av målstolinna. Och målstolinna, men de vill ha nöjt till att sådja det att här kommer mål i djöknen, de orskar inte stanna mot trusten. Så här är och det är fel. Det är en fel, inte klara stand mot trusten från målstolinna. En kiksar på en eller annan mat och så händer det akkurat. Och vi sitter ganska öjla gott och ta och en stäpa från alla till dem ska avgärast och på brottsparska. Och så vidar vi framman undan att nu är det inte att säga kvar och för att vinna. Så här ständer en som ska köta på mål og en målmær som skal velge mål, ja. Vi kvarst hentet til en målmær bjerker. Og til å si, så har han som skjedd faktisk gjort en feil, til han gjør det ikke noe godt. Som oftast, så klarer målmæren ikke at velge fire. Han er lykkes med han mest omkildet parten i ødelsen her. Tøy at han ikke krever av henne at han skal klare bjerker. Men bjergar han, så er han hetja. Og så hender feiler eisene, utan at malmæver blandar enn noe. Og til er ta ut han som skal kjøta brottsparsje, skjuter lengt opp om etla, av stelpan og ut, eller etla annars hvert. Ja. Feiler. Og akkurat tog støvende, han som hev til her ringast, forferdelig, svever ikke natten etter, kanskje ikke flere netter, til tann som vi syne og feile gjør det til at alt lije tappte. Ja, og i båtene grunn så tann bøybelska forklaringen om hva skint til at kjølta vi syne av malen. Hinveien, som jeg nevnte Janne, malmæren som bjergar, han klarar disse situasjonene. Altså, han är hetjan. Och han kan ångan bliva lastad för att inte klara att täcka. Det är rädda kjoltan. Att han täcker till att ivra sig att jag har kylten av sig. Tog att jag borde till skulden. Nej, kräver lika inte han. Det lika näck mig att han som ska röna kjoltan. Okej, okay. Det är lika som stövan till åken och åka dagliga liv i ägsen. Vi gärna fejler. Och vet du kvart? Vi vill inte skamma ju ut. Og tog skulle vi helt ikke skamme oss selv ut, tog vi gjør det feil. Nei, vi skulle lytte av oss nøye. Tog han var god til å valge det, som det er fullkomne foreldre. At alle togene er det gjør oss nøye, hver jeg fer vi gjør det feil. Og før vi da råkne opp, hvis vi hadde klart det, vi klarer det ikke en gang, alla de feiler som bär vid som böten tar vi själva vår böten och blir upptryckna av våra föräldrar som alla åkare böten har vi gjort och inte har blivit byggfinna. Alltså, hur reagerar vi som god föräldrar? Vi nej. Omsorga. Det är det rätta. Emma berättar för mig är överhuvudet inte fullkomna snöjningar. Värre än så. Men att det kommer lätt att liv här dit så är det en fullkomna färger. Som driver oss upp i nöje och kärleka och omsorgen. Det är fantastiskt. Och det är bara så gott. Det är verkligen gott. Och läser jag så vidare här. Alltså med att vi vant dina sälvån och åpenbörjande ordar i stora gods och frälsar och Jesus Krist. Som gav sig själva för oss.
at løys okkun ur ötlun lovløyse og rensa seg sjálvun oknar folk uie til gåversk. Tala hetta amen og revsa vi ötlun myndleika. Altså, kom an vi nøyne, Titus, til handa vi skal, ikkje hin veien, ikkje vi er skamma folk ut. Men så sier han, vi er her, i neste kapittel, tredje kapittel, Titus, han, han sier at det er øyelig til gåversk, det er jo helt fantastisk, da. Men til øyelig til er nere hjørnen til som han tar seg om, hva er det han skal be deg? Jo, mynd deg å være ivervaldene og teimene valgte her, undergiven, at være løyen, og til reier, til alt godt versk, ångan at spotta, ikke at det var hodl strøy, men være mild, og vise ødlån menneskjon alt spekfør. Tøy sier han, eisne vid våre einafer, skilaleis, avløyen, vilfærande, træler under mångan imenskund gyrndan og listun, vid livde ui ønskapa, og så vujar, ja. Men sier han, ta ui gøska gods, frelsar okkara, og kærleik hans her til menneskene, våre og åpenbæra, frelste han okkon, ikkje fyrir at du sversk vidda gjørst, men etter miskunnsøyne vi bægi endreføyngar og endrenudjanar i heila i andanon, som han rykliga uthelt i iver okkon vid Jesus og Kristi frelsar okkara, så vidt, rattvåskjørt vi nøye hansara, skuld i vågn være arvingar til evigt liv. Og her så kjør vi at det er nøye gods som vener okkon opp. La for et eller annet år, det er i 4. Timotheserbrev, 4. kapitlet. Og her kommer et hottak fram som er rettelig lukt på en måte hinnom, men nå venter det hin veien. Så nå sier han, ven til Guds øtta. Ven til Guds øtta. Og han samarbeider vi at venja likamlige. Så her er atter inne i en prosess. Men det gode visen her at vi er ikke urkoppelig så at ja, det er bare noen som vender noen opp og til for ikke det er løtt, så bare jeg har unge arbeidet av nøkron, jeg ble fra hoksen jeg kan. Nei, han sier ven til Guds søtta. Og Arne har sagt at det er samme vers at hinnom vann heiløve kjettlinge eventyren skal du sies undan. Ven til helter til Guds ötta. Og at det her, så er det lukket som okker innbygda naturlige reaksjonen kommer. Jeg er noe visste det. Jeg visste det at du skal være i holdt vi at legge av og røyne, finne på forskjellet. Men det er slags det som ligger ut i. Det som Guds ötta, det som har vi nøyene gjøre. Det at vira godt og vira til nøye som han hever givet oss. Det sannur Guds øtta, etla eisne Guds viring, at vi vira til. Sint det fyra kanta sett opp, så vira vi ikkje godt, ta vi røyna at dreja kanskje ofta særlig ånder opp på forskjellige måter, og fullkomna leisa nøyene. Hes vei henga saman, at nøyen vender okken opp, tog kunne vi vende okken til Guds søtta. Vende okken opp til Guds søtta. Hoksa ui nøybanan der. Åh, dette en løsleng læring. Tog jeg det. Det akkurat som om at det naturlige til her, atle tøyne hova tråka seg okken, atle tøyne naturlige tankegongene til okken, så ven til Guds søtta. Ven deg opp til å huske nøye til at du selv gjør feil, eller du selv gjør feil. Ven deg opp at det meira til å huske om Guds nøye til å ånne gjør feil. Huske nøye. Ven deg til Guds søtta.
som av nøyen vener åkne opp. Og dette her løyvet et helt annet løyv enn det som den gamle sattmalen kom til før av visse. Dette her til man skulle til halte loven, man skulle halte den tøtje bøyene, og mer at sier at den da, for at du kunne gåttekes av gode, og som så ofte nevnt, så var det ikke et eneste menneske som megnet til ønsken, ikke en klarer det, ikke Moses, ikke David, ikke menneske klarer det. Men Jesus kom, menneskesånden, og han oppfyllte alle krøvene, alle krøv som var til åkken, fra gode og fra lovene, de oppfyllte han. Og han oppfyllte det så løsne at vi da fikk lov til det. Han givet åkken til han. Akkurat vektene har han oppfyllt alle lovene krøv. Og for at løs åkken helt fra skulden i her, ja, men så bøtte han fire til skuld som fyllte vi sintene. Så nå sinten avgreit. Vi prøver ikke å huske i sintabana alle togene, men huske i nøyene om offre som Jesus gjør til fire åkken. Ta han seg til fullgjørst. Og takk av vi bare dømme vi lærer seg noen da var sammen med Jesus. Bare av og av. Kanskje ofte vi leser om. Jesus var nok så stramme vidt der. Tøy at teir hoksa i ikkje ui nøye banare. Teir var hoksa om, ja, men hver størst av okkon og alt det der. Og tøy at han teker det lukla baden og sitter midt i middelen teir. Ja, kunne vi lese om her ui tja Matteus her, kapittel 8. Her et døme om dette. Her stender at teir kom nu til Kapernaum, og teir han var kommet inn i huset spurte han teir. Hva var det at de tåser sammen om av venen? Men tar takt. Du tar at de tåser hver vi annen av venen om hver vi største vær. Ta sett hans nye røpt henne talv og sier, vet du, vil anker være henne første, så være han henne sørste av ødlån og tjener ikke ødlån. Så tok han løyde baden og lette standa midt i middeltarra, tok det i faunen og sier, vet du, han som teker imot en og sluk og luttelen baden i navnet min og teker imot mer. Og han som teker imot mer, teker ikke imot mer, men imot hånden som sendte meg. Så ja, det er akkurat som om det ligger uges ned. Vær ikke for herrer. Det er ikke av bøtten noen. Og bøtten, vi har sånn høp, ikke bare småbøtten. Så er det som vi tok seg da. Men det eneste mennesker som bøten innenfor dette andalige, de kjenner ikke, de vet ikke. Og vi er faktisk begynner om å ta kåken av dem, ta kåken mot dem. Det er det som vi er kattelig til. Vi er kattelig til at avspekle disse nøyene og Guds kærlighet til heimen. Han som gikk til åkken nøye, han ikke vidt skulle gjøre disse nøyene vi er til mennesker rundt om åkken. Og vet du hva? Det kan bare være vi at leva og gjøre sin nøye andan om som han selv har givet oss. Jesus visste at han får affære fra Daimon, at han er fullgjørt verst og alt det der som vi kjenner oss vel. Og han tog seg nok vittar her, da han måtte enda noen. Så sier han vittar her med til Anna, at jeg sier det hos anleggene, heter Johannes kapitel 16, det tikkene til gangen at jeg færre borster, til færre jeg ikke borster, kommer talsmæren ikke tiltekere. Men færre jeg borster skal jeg sende tikkene han. Da han kommer, skal han sannføre heimen om synd, rettvise og dom om synd, til de trykva ikke av meg. Det faktisk det som syndene, og det om rettvise, til jeg færre til færremåen, og tid suttet meg ikke langt. Altså, det som Jesus virkelig kan si, vet du, at jeg her nå, og tås så lenge som jeg færre tås av, vet du, om rettvisene, altså rettvisene som Bibelen sier dere fra, men det var ikke før, for jeg kan ta at jeg kom åt det.
Men talsmæren, hele anden, han skulle komme, og det var åkken til gangen, sier han. Han sier med et annet vittar her, eisne, jeg har nekva sier at det kunne enn, men tid få ikke båret til han jo, men ta i han, ande sannleikans kjemer, skal han leie til han, og i atlan sannleikan, kvøy, jo tog, han skal ikke tale seg selv, nei, tess man høyrer, skal han tale, og han skal dyrmeta med, tog han skal teka av munnen og kunngjera tikkum. Til så sier jeg at ut det eneste vever til Guds ötta til era liva etter sin anda som vi kallar for nøye anden, og som nøye anden, og vi honom få ta rette hjelpene og i rettare tog. Til så Guds ötta til han ikke vet er av bensjene gjerra, men det er at vira det som Gud har sagt okkur i tjøkken åre, om nøye verset som Jesus gjør det Golgata, og om at livet hette livet, hvis han nøye andan om, så er det at han sier å fætelige nøye i måter okkur, kommer hjemme noen rundt om okkur til gå. Hette her var så det som jeg kjente vujere fra nøye stålen, her som öll synden tjokken fjallt under, og vil kalla det til å leva et liv i Guds nøye. Amen. Vi færa nu at høyra en som heter Matthew Smith, og han synger en sang som heter Here is Love.

0: 사용 보이고 또이 고우툰 바에야 제우스쿨드스쿠이노 프라메르메스크레 에르타누이에벨라트다스쿠이노 오이어스트노카라 페리아트 콘스카브렌 온토르고츠 오이어아샹 예수크리스 스쿨드로이사 프람 마엔타스카타오이토이 로이로이로톤 페리아트 이노메타리아크라프트 스카베라프라고트 위치프록 Vet er trångt til at han holdt, men ikke kuei. Og giva, men ikke vannleis. Et sagt er man ikke vinnleis. Blitten er nyur, men ikke kjørt ut lunches. Og så sier han, alt du ber av i deg, Jesus er, vi åkne likam om, fyra dagsne lov Kristus er, skal åpenbere alt, og i likam i åkne. At vi tævet til han, vi prætkar någon här. Men han kommer vid oss ner. Att lov Jesus här ska åpenbära stå i lika med jag.
1: Mm-hmm.
0: Så jag hade det här. Det räcker att jag hovet inte särskilt att man har livet samma i herlandet som är kvar. Och mest går sedan att jag tog in ett arbete på. Jag får bara parta fram.
1: Mm-hmm.
0: Att leva som du alltid ber av dig och Jesus vi öppna lika honom. För att ösna lov Jesus ska åpenbära sig lika med oss. Så att det är omöjligt. Hovallet att läsa. Att han ska bära till.
1: Ja. Ja, ja. Det är det.
0: Ja.
1: Och han säger så att här syntes ja, nästa vers säger så sålas är nog dejen viskade i åkken med lov i tyckon. Och så heter det, men vi tar oss hemma andra troarinnar
0: ja.
1: Som skriver er. Er troa, tog tala er. Så tryck var eisen vid, tog tala vid eisen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och han lägger redan den då att vi ligger var i tryck, vilket skovarna.
0: Ja, topp.
1: Og dette her, vi er deg og lov i Jesus her, og i okken, at jeg vil oppbære og i okken. Det er, ja, det er en verdelag som Paulus fyrer helse til alvorlig, ja. Og han sier, jeg kan skal lese det her, og Filippe Braun, det har jeg nevnt omkring før, i 3. kapitlet, her som han sier, tross om at alt det gamle blir åkna som tepa.
0: Ja.
1: Han sier her at han forklarer hvordan øyn han er etter lovene, så kjølrettvisende verleggende vær. Men siden det som vær med vinninger her vi for Kristus har skuld råkna fyrtihap, ja, sannlig, og råkna alt fyrtihap mot det som er så mange mer verst, er kjenne Kristus Jesus herre min, fyrt hver skuld jeg har mist til alt, og jeg råkna til fyrt skaden, fyrt at jeg kan vinne Kristus, og vi har funnet i hånden, ikke vi rettvise mynene, henne som er lov ned, men vi rettvise som er trygg fra Kristus, rettvise fra godet som er grunnt av trygg, så sier han, såleis skal jeg komme og kjenne han, og kraft oppreisner hans herre, og samfølge løyge hans herre, vi til at jeg vil gjøre henne løyker og i deg hans herre, når han atter nå til herre, og så heter om et tag kom det natt til oppreistene fra henne og deg. Og det mener han som vi, og i løven hun her. Altså, han spør i deg i Jesus, og løven Jesus skal være åpenbære, og i like ham i okkara. Og det ser man tydelig i denne her, den neste versen. Altså, her taler han om faktisk om en fullkomna tilstand. Hver han hever natt til oppreistene fra den deg. Og til å si at så er han ikke etter av tog deilige øynene. Men, altså han legger øyne større enn dette av etter. Ikke at jeg har vunnet til lønke, eller er det fullkom lønke, men jeg stevner etter tog. Om jeg tog kunne vunnet til, vet jeg at jeg selv er vunnet av Kristi Jesu. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet til. Det er akkurat som han tenker at vi er til her, for at vi ikke får til Jemote helt fra Taimon og åkken øren eisene, at han var kommet så lengt, at han kunne si at nå var alt dett for Jonna. Nei, han er ikke nått allang. Jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet, men at jeg gjør det. Jeg glemmer til jeg som atanfri er. Rattet meg etter tog som fremmefrier, og stevne mot malen og til sierslønene som god av hattene hever kattlet oss til Kristi Jesu. Ja. Han henger faktisk sammen via sånn her, og i setten av grunn
0: fyra. Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så sånn det som Efsbrevet sier. Jeg vet at jeg gav kapitler.
1: Ja.
0: Og jeg holdt selv at jeg tar kvartjer og den jeg går i. Og ikke i antall de menneskene være sånn. Som han vil vi skulle være, skjønner jeg.
1: Mm.
0: Og tog er det sånn. Så var det til det. Det må jeg si. Men jeg gjør jo sin forkåla, og så tog jeg bare lese.
1: Ja, hver skal du lese, sier du?
0: Ja, til her og jeg snar. Altså, jeg hadde jeg innekket på Sjøretlund.
1: Å, ja?
0: Ja, det hadde jeg. Men nå var det ikke ordentlig. Vi han säger i det första kapitlet i Efsbrevet att han är vi vilja Guds. Paulus är vi vilja Guds apostel. Kristi Jesus. Och kvän är han till hinne i höjlen och Jesus. Det som tryggvar Kristus Jesus. Nej, vi vet inte om fri. Ha god till oss och alla om Jesus Kristus. Så säger han kvart er och inne i allt det er. Och jag kom till allt det om att bara läsa.
1: Jag ska läsa bara vad jag är härifrån.
0: Helst det?
1: Jo. Han säger, lova och vara god och färger Herre ochkara Jesu Krist. Han som häver sikna ochkara vid alla andaliga siktning och i hinnon himmelska och i Kristus. En så han utvalde ochkara och i honom Aren heimere var grunndaver at være heiløv og avlastande for asjonssynet. Tøy og kærleika tilskile han okken framman undan å få sånne korsa sær. Vi, Jesus og Kristus, etter fruja rai vilja syns, nøye dårt syn til prøys som han fagna i okken vi og i hinnon elskar. Og så kommer atter til at det er ui hånden, og tar vi da peka til Jesus, og i hånden heva vid endeløsingsene vi blå i hans herre. Fyre djeving sintene etter nøye rygedøm i hans herre, som han rygelig lett komme i vrokken i øtlund visdom i å vite, ta i han kundgjørt okken løndarmal vilja syns etter fruja rai synen som han er tidsi kjassa sjolvun, om hushalt og fytling tøyana, at han atter skulle savna alt til Ætt og i Kristus, teg som og i himmelen og teg som av hjørnen La oss tenke her, la oss lese om vi gjør det. Det er så helt, altså, det er, du nevnte jo Janne, at det er så pakka.
0: Ja, ja, det er pakka.
1: Ja. Det er ikke så øyland jeg for hver en setning som man leser det.
0: Alt sant.
1: Det er hele bådskapet hver en setning.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lese meg, sier det.
0: Ja, helt.
1: Og i hånden, altså atter og i Jesus, Her har vi eisen finnje arvalot, vi du framman undan vår atla tilta etter tog og han hei sett seg fire, som virkar alt etter rai vilja søns, fire at vi skulle være dårlig hansare til prøys, vi som framman undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i hånden, han pekker atla tyna at heter ui Jesus Kristi, og i hånden heva eisen tid, Ta i tid hørte års handleggans evangelie om frelsetikkere, ja, og i hånden, her var eisende tid ta i tid vår kommet til trygg, finnje til innsikle heile andan som lov av hver, han som panteren om arvåkere, at åkner folk hansere skal være endelåst, dult hansere til prøys. Ja, og så fer han iver til at Tosa visste er beinleisa.
0: Ja.
1: Nu hever han, fortalt og i iverflå alt det som teg og vit eia og i Kristus. Alt det som altså ui honom. Og det ikke smating.
0: Nei. Takk rupper om vøyde han, ikke?
1: Ja.
0: Jeg får også møte at du gjør Tror jag att jag saknar att tjänsten är att vara gammal. Og tog var det for å lese. Og det gjør ikke en øyeblikk av meg at jeg sa hun ikke grunnfyrig at så kommer gamle han, altså. Det skiller han.
1: Jeg har ikke hørt at det før jeg har sagt at han sakner kjenslene av å kjenne seg gamle.
0: Ja, det må jeg si. Ja. Det har jeg ikke hatt han.
1: Nei.
0: Og,
1: det er godt.
0: Og det er, altså, jeg sier ikke det at jeg får liv og lunsj, det er ikke det jeg sier.
1: Nei, nei.
0: Men jeg sier bare det, at jeg sakner, ja. Så jeg har ikke snakket om alt det om til dere kom da. Men det er så lesen, til dem sier det her som rekter å lese. Jeg har ikke forstått kapitlet om. Så er det han, så er han i effekt av høyre om trygg, for
1: tenker jeg. Ja,
0: ja. Som gjør alt av månene.
1: Ja.
0: Og til jeg alltid skal lese.
1: Ja. Så er han i effekt av høyre om trygg, for tenker jeg, av Herren Jesus, og kærlige tenkere til alt henne heilover. Her vil du ikke helt opphet at takke for tenkeren, ta og jeg minnes tenkeren i bønnen med noen, og bønner er at god Herre okkara Jesu Kristus, Fær dørdarinnar skal djeva tikkun anda vysdoms og åbenberingar til kunnskap om seg, og opplysa eiu hjertatikkara til a skilja vånuna og han er kallat tikkun til, hvordan rukur dørd arvor hansara mittlen hin heilova, og hvordan ommetalja stor kraft hansara av okkun som tryggva. Så lai som veldiga styrki hansara virkar, som han vuxte i Kristus, ta i han, reiste han opp fra hin og deio, og sette han vid høyre håndsynet i himmelen. Høgt i alla tikt, alla myndlaga, alt vald og herradømme, og hvert navn og nevnt verur, ikkje berst i Jesu verur, men eisne jo inne kommande. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkomne han som høtt iver ödlund, henne som likam hansara, fyllt av honom, og fyller alt i ödlom.
0: Ja. Det är sånt folk.
1: Jo.
0: Jag vill bara säga att hur ska man kunna föra sig gamla? Det man tänker inte att sådana är gott.
1: Det är sådana.
0: Och han ber om att upplysa i hjärtat. Skilja vana som jag kallar.
1: Ja.
0: Vi ska skilja vana som hon kallar i vi. Ja, och till att ändra mig allt. Till att känna sig som hans rabatt. Gå tillbaka till.
1: Ja. Tror jag att jag häver så av medel jag står avvärskan av åkara liv.
0: Ja.
1: Här och nu.
0: Ja. Det var så.
1: Ja.
0: Det är det akkurat det.
1: Tror jag att, alltså, det är lika så illa tatt till åkon annars. Jeg føler dere unkelig.
0: Ja, akkurat.
1: Og lydverda, og ungement, og alt det her. Men da han så sier det her, at alt er lagt under føtter Jesus, ja? Og at han har givet samkommende han, som høtt i ødlene, til å si at høtt er jo til som styrer likhavnene, og han sier at vi er likhavn hans, ja? Altså som er samkommende, eller kyrkjene, fyllt av honom och fyller allt i ödlom. Så det är absolut värst att man får dyka ner i det här som är så ondfullt.
0: Ja, det är mer än allt annat. Högt ur alla tecknar, alla myndel och
1: ja.
0: Allt och allt och alla dem. Och för namn är nämnt verar. Inte bara Jesu verar. Men nu är det ju inne kommande. Och allt är han under fötter ansvar. Och gav samkona som har ett överallt. Henne som ligger om hansara. Fyllt av honom och fyller allt i allt. Så sen det är så fiskar vi. Allt är fullt alltså. Mm. Och hur ska man få att ta några andra romas? Ta det fyllt vid en sorgare dörd. Och allt det är som nämnt er. Skriva nyer. Det är en väldigt uppenbarhet kan väcka. För han skriver så eller nej om att det är fyra att han ska fänka. penka okkara av og som trygg var Jesus. Ja.
1: Ja.
0: Så gjerne vi gjør så kan liva han. Som deg vore og i misbrott om og sint om tikka. Og som det da var levd jo i etter tøya randan og Jesu nøy. Etter høvdingan i herra velten og i loften med andan og som nå virker i bøtten og ålits. Altså det er bare sånn. Jeg er utrolig av hva jeg skriver.
1: Mm-hmm.
0: Det er flere som sier av meg at jeg møter meg. Jeg vil lyst til å tenke. Og jeg må bare si takk.
1: Mm-hmm.
0: For at jeg gjør at jeg har. Men en enda mål vi at gjør at jeg er at alle har fyllt vi tog som tømmer deg. Det er alt det alle livet.
1: Ja.
0: Livet også,
1: ja. Ja.
0: För att det ska komma fram. För det är det och gått nej. Och det som alltid har skapat vetsing och mittnen och det är det jag vet att jag har lärt det där. Lärt det han slapp i att lagt bakom. Om det kan ska vara det är också som det nu. Nej, och med all igen. Ganska. Då är det bara en hot alltså. Att det kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låter sig ta i barn. Det är några så underfullt uppleva. Men det är slett inte att andra skriver. Det är slå i grunden och lagt om till den åren. Som vi läser den. Och det är det som otäcker mig. Att med förra vörvigt att låta vår livet ut i inte en halssockare. Gör det den som alltid. Och hos henne när jag vill då. Och vore en nattor och böten röjnar. Och en svin. Och så kommer han vid oss. Som är så gott. Ja. Men god är den. Ja.
1: Jag tar inte bara lycka, kanske jag vet som finns där.
0: Ja.
1: Jag huxar om det här från Josua, här som han.
0: Ja.
1: Nej, här... Nej, jag huxar om Josua, att han kom in i landet,
0: ja.
1: Som han här kallade det till, ja. Så skulle man tro att nu var allt luttar i dull. Och det var det ägstna för så vidt. Nu var det kom ut i öjmörsen, ja. Och in i landet,
0: ja.
1: Men så säger Herren, vi visste att Jögn Josva, jag menar inte Jögn Josva säger det, att allt det som det stöja föder tickar av, det ska vara tickar av. Att det säger att det var kommande in i landet, men det måste täcka landet i åken till sig själva. Landet var det herra, men hvis inte det var in i landet och gör det bruk av det och fink allt upp att köra vid landbona och allt det som är här till höjre. Så att det kunde leva gott i landbona. Så att det är bara åt landet, men inte kör bruk av det. Ja. Det är lika som tannmynden som Paulus vill ha fram. Jag får tälja och om att vi äger det här och kunde göra bruk av sånt tänkande som han tar sig om.
0: Ja, ja. Det är det spännande.
1: Ja.
0: Han säger där och gör en kapitel 13 att nu är du i Kristi Jesu tid som har varit längt bort. Kom när vi blev i Krist. Och så säger han kvot i han är frirockare. Han som gör det åtta och bavon. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt för fortsättningskap. Då han vi hållit så in och tar bort på lövna. Och fyrkipan i rännarna. För att han är kär. Hon till skapa av. Bavon. Och ett nytt människa. Och så lös kära fri. Som kan still läsa resten. Så det som du väl.
1: Ja.
0: Det var 16.
1: Ja. Och fyrkipan att han vid krossen. Hon kom till en och lika med få båda parstar skottar vi god, vi till att han vid honom dräp fortjenskapen. Han kom og kunngjørte tikkum fri som lengt borster våre, og taimum fri som nær vår. Tui vi honon heva vid, bægir parstar, og i einon anda, eitgong til færen. Tid tui ikkje langer fremmande utlendingar. Nei, tid samborgarar hina heilagra, og husfolk gods. Tid som oppbygd av grunnvødle apostlana og profetana, og hodnsteineren Kristus Jesus sjálfur, og i honom, at nu i honom, og i honom ver alle bygningeren samanbonden, og vekser til heilats tempel i herran, og i honom ver eisne tid bygd opp vi hinon, til bostegods og i andan. Ikke mat, tenk.
0: Nei. Men det er vant til tempel, vet
1: du. Ja.
0: Som vi kan gå i.
1: Ja. Altså, ja, jeg får nevne det. Jeg har kanskje vært inn i åsne her tankene her etter. Så jeg var ikke år. Helge damer som var rettet først i øyemørsene, tabernakle, ja. Som var folkeæren, og så var det heilige, ja. Og så var det det aller heiligste. Det her, jeg minnes da, for nekken annen skjøyene hver og i onker tale som sammenlukner da vi, akkur som mennesker, at vi trudelt, vi likam, sal og ante, ja. Hver og i den kjønnelige uttere pastoren folkeæren, og til altså likam okkara, og hver så det heilige salen, bøyler på salene, og det aller heiligste anten og jokkene. Og til så sier jeg at jeg ser at jeg leser det her på enda maten her, at hvis det ikke sutt er helgedommen, den himmelske helgedommen å være så øyla lengt borte fra åkken, tog i verleggen bor han i åkken. Han hever tidsbygg i åkken, og gjørst åkken til sin helgedom. Og det hever eisne og medelig større en tøytning for at vi skiljer hvordan tatt han hever tidsjokken til sin. Altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes annet for vikene fast, og sammen vi anje, og så får vi at det kvør til søyta, og vi tar akkurat familie, vi tar kone og bøtene eller merke, og til det nærmeste samband vi tar her, men det brøytest. Vi vet jo som har åtte bøten, og som nå er bøten er blitt vaksen, og de atter har finnet bøten, og tjater er det atter bøten til neste linjen her. Og så er det fer løyve, og så skiljer vi mer og mer fra Taimon. Og en dag er det altså degen som skiljer dere fra. For at vi tatt oss som vi har. Men Gud hever vi, Jesus Kristus, gjørst et versk som oppe at nek tattar en neka samband kan være mellom mennesker her og av hjørne, altså. Og til det han omtaler her, til han sier at vi ikke langt fremmande utlendingene, vi samborgere her. Sammen vi øtl hinn heiløve, og vi husfalt gods, helt fantastisk, men så sier han om at det her, at i hånden ved at det er bygd opp vi hinn til bostad gods og i andan. Altså, så tatt hever han gjørst dette her samfellet vi okkona, at han jo reist sin helgedom innan ui okk.
0: Ja.
1: Ja, og her kommer at det her som Paulus omtaler om at det her oppreisende løyve, ja. Toi, ui akkara anta, her som anti hans herre bor, alt dette her fullkomna. Og det er ikke å slippe at heila gjerra okkon allan vinn ut etter. Fyrir tjekk heila djeringen ut på åttan fra og inn etter.
0: Ja.
1: Altså, min oppførsel. Men Gud gjør det hin vegen. Altså, han rettvis gjør okkon ui okkara anda.
0: Ja. Ja.
1: Og så heila djer han okkara salarløyv fyrir at okkara likam kan uttrykja han betre og betre. Altså, vi som oppræsna løyven som Paulus omtaler han. Jeg synes det teknisk ganske, men det helt fantastisk. Ja. Det bare hele andre som virkelig kan lete det opp for dere. Ja. Og tror jeg at det finnes ikke han.
0: Mm-hmm.
1: Vi tar ikke bare finnes ikke bokstaven og året. Vi tar finnes ikke talsmannen hele andre.
0: Yeah.
1: Og jeg har nevnt det ångte før halvtid her. Ta Jesus for fra lærersveien så innom, så tar seg han ikke om at jeg skal få en annen jobbok.
0: Nei.
1: Vi bokstavene. Men til å få en annen talsmann.
0: Akkurat.
1: Hele andan, som skal være tjattekon, og som skal være uttekon. Og han, det tjattnan ui evangelien, enn han det ui det. Sjalt og vi da finner bautsna, og vi er så avmedelig glede for henne, kvøy, jo du har forteller okken om alle disse sannleggene som vi da har fram i eisen du, hessa løtene her, ur Efsosbrevn.
0: Ja, passa. Ja, passa.
1: Men det andre som gjør det livet.
0: Ja. Og han klarer det vel.
1: Ja. Han klarer det å møte det vel.
0: Ja. Det vil alltid være jo det spennende at det vil at han som opplever det.
1: Ja.
0: Altså, ikke mer det da. Ofte vil jo vidtjene. Vidtjene man ikke. Det kunne jeg ha haft det, hvor jeg ringt. Og så kunne sånn jeg ha haft det, hvor jeg har gått. Og det ofte så det ikke at du måtte alltid være fyrre og jeg kom til at jeg tog jeg et loft da. Og i andan, vet du. Du klarer ikke å ta med i andan.
1: Nei.
0: At vi vet akkurat. Så jeg har løy til å si akkurat det samme. Som det tar var han.
1: Akkurat, ja.
0: Og det var det som jeg løyte etter i herren. Det stender om han at her, i fjorda kapitlet i Jesus, at det var et lika hans i den ante.
1: Mm-hmm.
0: Og så tittet kattlet til øyne vevnlig kattlet til henne. En herre, en trygg, en døp. En god feir aldra. Som vi river ætlån, vi ætlån og ætlån. Så kommer han. Men hver jo noen stokken, jeg tenker om det er nøyen givet, etter malde gav og Kristus. Tøys i skriften, han får opp ætlene, for det fengt bort, og gav mennesken gav, et år han får opp, hva til det andre enn han først får nyer, og gjennom lakker og parter gjerne. Han som ligger för i rösten, han som uppför, iver alla himlar för att han skulle fylla allt. Och han gav och kom näkrar till apostlar, näkrar till profeter, näkrar till evangelister och näkrar till hirar och lärare. Och det var för att han i höjlöv skulle vara kört fullkommen till tjänst och värsk, lika med Kristus, till uppbygging. Inte vid att vinna fram till att vi har ett trönne. Och ett son och i kunskapen om han. Till att bära fullvaktande. Men till vuxna mars vittlingar Krist. Så är det så eller nej?
1: Ja.
0: Att, och en tjänast så vet man akkurat. Ett att hans barn är så närvarande att han var akkurat vad han teg. Och färd till jag säger. Och det var det som jag säger, vet du, det kom här att det var ett vers här och här som vi inte nu har Lise som lever i näka sådär att han säger, vet du, att ta i Kristus och säga att jag vet det. Alltså, så slänger det för mig. Men då kör det. Du ska finna det. Ofta är det sådär. Ta i hand i Kristus i Paulus. I Kristus i säger näka. Så stöd det här.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah. Kjälsamt.
1: Ja.
0: Yeah. Oanmyntliga kjälsamt. Och håll dig och mäta det. Håll dig fram till. Jag kunde färra in. Och särliga nu som är. Jag kunde... Det kan man gå på tog. Som du säger, jag sätter mig så in här i soven. Att du tante så väl hesa löterna.
1: Ja.
0: Ja. Onkan hast.
1: Ja, onkan hast.
0: Nej, onkan hast.
1: Hvis du ikke har skundt dere til noe annet, eller komme, stresse fra omkring øren til vi kommer.
0: Det
1: er da mer best, du gusser.
0: Ja, ja, det er det jeg sier. Det er det samme som jeg.
1: Men dette er som du leser nå, Paul. Det peker alt av dette samme som han faktisk begynner via.
0: Ja, det er tenker alt samme.
1: Ja, det er få av likhame bedre og bedre.
0: Ja.
1: Altså, i standsett.
0: Det.
1: Og til hans raverska. Og han gjør disse her gavene i kraft av, av faktisk av menneskene. Til, som han sier her, at han gav oss nækrar til apostler, nækrar til profeter, nækrar til evangelister, nækrar til hirar og lærere. Fyre at sin heilig skulle være gjort fullkom til tjeneste verska, lika med Kristus er til oppbygging. Så,
0: ja.
1: så, altså, dette er likam, som ofta vill stämma lukna vi och egna likam. Och vi vet att ta i åkara likam inte fullt ut arbetsskärman för kvann lim och all likam nå,
0: ja.
1: Så är det att du är sjuker och ja. Att det är vägkläder och det fungerar inte optimalt. Ja. Och det är kvar som vi lever under här likamliga. Ja. Men andaliga tekan heter här till att han inser ett andaligt likam. Som så är allt vi som tryggt av hanna. Vi åkara lika med eisen, ja. Att vi gör tjänast och värsk. Vad betyder det? Jo, det betyder det att vi faktiskt gör det värsk som Jesus gör det till han värre görna. Och som han vill det görs hvis han än värre är. Men han häver kibat av sådana. Att fyra vi kunde komma in i ett här så måtte han dodja. Fyra åkara rensan. Og for at dette her, altså, så skulle bli veldig, så måtte han eneste ryse opp. Men han måtte eneste fære til himmels. Hvis noe umyndte åkken til at han er opprestende, så ble han veldig her. Og han kunne ikke være her. Altså, og det er lera. Men vi tatt i omgang til kom jeg kjent han annet enn fra til ytra. Vi hadde vært nødt til å fasta rundt her som han nå var. Altså om han var en av vike i Danmark, eller tver vike i Island, eller så hadde vi vært nødt til å flytte oss her. Men og vi at han får borster. Det ble faktisk tale nok snakk om at det så ble det til møvlet at han kunne vi hele andan komme etter og være ui og kunne etter. Og til å si at hver Kristus og i det. Han är här som du är. Här som han är. Här som är. Här som du är som lustar och tror att Jesus. Här är han. Till han bor i Jokon. Och härifrån inser han att bygga helterna av oss när det är lika. Allt vi tryckvande. Vi är det. Och samma. Man kan säga berg i blåsbana och i nervabanan och allt det här. Så är det att vi får impulserna vi som du tar sig om att du är ute i vidtjänst.
0: Ja, ja, alltså. Ja.
1: Och gavnar imskar, tändastnar imskar. Och vi kunde inte övunda från annan för att tändaste som hin häver. Men vi kan säga här, Ulla Tjärna har brukt det här.
0: Ja, det är nättot här som. Som limar i hjärsta kom in och jag minns jag var och målade sig den gamla konen i Klagsvik. Så blev det tillkallt av honom och Tjubelsson. Uppgaven var så spännande att tog jag inte att det som bara känns vid ner. Han var sannfört om att allt han kunde bli frästor. Men han hejer sig, tacka herran. Och så spelar han mig om Gustav Värre att bli frästor. Det är så underfullt. Det personliga med den till och han. Det är anten, han är ute. Han visar på att bygga på ute här. Och så blev det en värdelöjt, ja. Och det är alltid blivit en värdelöjt, för jag skulle rönta att finns han en om och detna, ja.
1: Nej.
0: Nej, släts. Och så tänkte jag att jag har en matur till det här som jag arbetade. och öde glävor och att det här. Så säger konan att det var sådana förändrar, säger hon. Det brukade ta år igen. Så säger jag att det var ju väl att jag var en som ville släppa att veta att han har det här han till. Och det var en äldre kvinna. Och hon var tryggvande alltså. Så jag kan gå mot och testa. Du är inte så långt från. Sinte nyan från till gamla kyrkan. Och sen kyrkan stod för sig. Och alltid där man var. Och jag är en sorg om så dopt om verket, vad man ska säga. Så är det. Plötsligt är det så spännande, ja. Så jag tänker som man arbetar för det och man säger får man för och så när man kommer att och så som att du gör ger upp och ser som är då. Och så tar om textet alltså. Då tar jag det mot loj så har jag med att jag var värsta. Och nu och Och jag läser om brövna och sådär. Så att det var helt enkelt. Alltså jag antar, allt antar tar jag inte. Att läsa bilderna. Han var ju varje. Och han är inte näkran förring för det. Jag säger, alltså självåra säger, akkurat som du nämnde Johanne. Om här Filippe Brown så stände det här. 13 vers gör en kapitel att ett god är ett han som viskar och jag kom bäge av vilja och har viskat. Jag var vilja sån. Att det är så jag rukt vers. Så jag är värd och inte uppstäcka av det att du talta vers. Så jag är här och lukar som däckar så är det nekte. Och det tog jag en sida att han har. Och vi är omkallad vers till. Det här verset, ja. Att han inte är god som alla tyna viskar ut där. Det är för att jag vill ju viska. Det ska jag vilja så innan. Och tog inne. Brukte jag så bergetingen. Berget är att vilja måla. Och jag vill ju viska alltså. För herren.
1: Ja, perfekt, ja.
0: Och det är perfekt alltså.
1: Ja.
0: Alltså tog är att sådant ska det vara. På en mat har sagt mig inte så nej. Ja, för att ta och läsa, det var som överallt. Och det var ju lämmarska, men det lustade ju att leva lätt till dig. Till män kom och visade och att det var skriften att tala om. Och typ blev mot Lovisola i sig att det är nog äldst och knappliga så. Så jag var kanske helt med väg från folk. Jag var inte så långt, det var inte så. Men jag vet inte värre och vi inte har oss har det. Jag sa togena. Då är jag i fall det att likanskräften är erfarna.
1: Ja.
0: Och allika väl så hever det ett ontofotla som ständigt skriver och i Romdagen 5 och vers 8-5 är det här att rattförkörda tryck vad vi tog nu. Fri vi god. Vi har råkade Jesus Krist och vi har honom alltså. Jag vet ett gång till i Sanai, men inte bara vid honom. Sen drar jag trunde. Alltså så står han till ett uttryck. Jag vet ett gång till. Och vid rövsakerna vid honom, då är det gott, inte bara det. Vid rövsakerna trångt om vi. Och så säger han, kvöj är trångt om vi ska tål och tål om vi ska vän. För den är kanske min tjej för det, så är det bara tål och vän. Och vännen ger inte till skammar, säger han, 15 vers. Du kallar dig Guds. Det är otäckt att du görs till några vi har lärt han som ger något ner. Alltså det är så avhuxant. Jag kallar dig Guds ska vara otäckt här. Och han som omsitter han ut av lärten, det är ju god. In har lärten.
1: Ja, ja.
0: Omsitter han till tog personliga, hvis nu låter rätt. Och han talar vi till. Och du har röstning en lärgav. Du har röstning en uppgav. Som du finner fra dem.
1: Det er så glad for, Paul, i samband med VT. Det at du hever vurst vid tøynen løyve, arbeidsløyve, kombinerer vi tjenestene,
0: ja.
1: At det ikke et enten eller.
0: Nei, det det ikke.
1: Men at det bæge.
0: Det bæge.
1: Og tøy at... Jeg har kanskje selv vært etterlig, jeg synes ikke tøy at hele tiden, skal man tjene herren, så må det være for fotla tøy og sånt. Men det ikke sikkert at han har atlet ødel til det. Og du vet, her var som menneske lindet til hittje etter fulltøyer tjeneren, og eiste kanskje presten som her var til arbeidet seg. Og så distanserer vi okken. Det ikke teir, eller teir, som distanserer seg, men vi suttje lukka som på. Mm. Men her har vi tog noen løyve, som har vært en samansetning av bavon, vurs, hvordan eier vi er?
0: Ja, altså, det var en annen sjanser.
1: Nei, nemlig, ja.
0: Det endte med å arbeide og vinne. Og så var det alltid sånn at det er som kom etter til disse menneskene som du kan skrive i en time og vite, ja.
1: Mm.
0: Så kommer du etter og så. Så vil jeg si at jeg vet hva det er, Og så lavede jeg ikke det at jeg sier at det som ikke skulle si, men jeg sier at det som jeg kunne si.
1: Mm.
0: Og jeg var ute for noen. Og nå ble det en dobbelt, ikke sant?
1: Ja.
0: Nå kommer det ikke inn noe her som du arbeider. Og ofte, mest i det her, kjørte til at jeg hadde tenkt trångt och tält alltså.
1: Mm-hmm.
0: Det är bara så alldeles.
1: Ja. Men Paolo Kjolver, han arbetade något och det ofta. Ja. Vi händer någon att se med tält och sånt. Ja. Och så säger han ena sig, för inte jag lite känner nörkren att det kommer till byr. Ja.
0: Akkurat.
1: Alltså.
0: Ja.
1: Och så var det några personer som vi kunde tacka för att han nu bor och så näck från herran. Så är det akkurat Paolo så.
0: Ja, ja, visst. Och han säger alltså inte det här. Jag såg att han är som prälskar och förhjälter sig trångt att han...
1: Ja.
0: Ja. Men kvart om det här, säger
1: han. Ja, han tog det bara vi, visst.
0: Han tog det bara vi, ja. Till Kristus på prälskar.
1: Ja.
0: Det var ett ojt det då. Ett lite, alltså. Ja. Da man kommer der til at man akkurat for overrater.
1: Mm. Heldte du at du finnes det frem mot det som du langst etter?
0: Jeg har gledt meg også nok til at jeg finnes det frem til himmelsk og i løven og
1: noe. Mm.
0: Men nu ganska där löjer vi tygen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Är det några mer du har lärt dig att?
0: Nej, jag har aldrig inte. Nu fick jag om att det är. Ja. Så lät jag bara stanta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska du be en av bönns har vi och kompål?
0: Ja. God Jesus, tack för det. Jag tar gör det där så lös. Jag vet om det var er det. Och säkert när jag ser salöterna som vi tar oss hit i er. Och vad det gott är att komma bort ifrån. Och vara så att det är. Man märker det här och jag antar mig att du vill det som vill få fram. Då är att det är du som ger det här och är lika med oss. Och vad det största bara också om. Och prösa där fyra. Och lägga hända målskap som nu är kommer fram och som ska vara redigerad av honom. Så att han inte bara kommer fram som bäst för till. Men så är det som de får annat göra. De som är arbetade och de som är sagt. Tack för att jag kan vara så. Tack för Daniel, tack för Annie. Tack för din mamma ändå, tack för det. Tack för det. Bortsan här i läget dig i nattligt hjärsta. Tack för pappa där och herre. Kvart är gott det har varit i er. og Jesu navn om.
1: Amen. Så er hesen parten av hjertemål kommet enda, og vi får takke for Jakob. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg aljøvnen, Paul Ferre, og jeg selv er Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesen for. Parstar av hjertemål som har vært, takk kan du finne YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hesen parten, han kommer eisner og lagt seg her, og han kommer eisner og sender av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en annen fyr, tusen takk for hesa fyr.

Du lurtar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

kvarte sot i lastatsia i livet bästa en öppen grön finns mer medlen heims.

Metael, şey. Şey. Tristlet, Klingorsp. Mit Heunast.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клингвашп. Вид Хойнаст.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-6-6-6. Takk for stolen.

We are marching to Zion, heard it here, paid in full. Vi får att lust efter en kontisangare som kallas för Chris Hester. Och läge är empty-handed.

hever omsorgan för mer och det är fantastiska tryggt och gott att vita. Och det var det som Legacy 5 sång här och vi sänds någon God Cares For Me. Vi vänder efter till Greg Day och Lay Out Mercy's Mark.

Three Wooden Cross or Would We Country Dance Kings? Vi får lyssna till Poet Voices och en Sanchez och Carlos Fira preaching in prison.

Vi har det Poet Voices, vi snir sansen som handlar om det här att kunna tåsa kjallt om man är fängaur eller sida fastor. Lika som vi läsa om Paulus och Silas, tar vi inne i fängarrummen och alla gav väl. Så kunde ta utjöknings höra lovsang och höra år tala till fängarna så där gav att höra lov till Jesus. Poet Voices var det här vi preaching in prison. Vi får lösa till Mercy's Well och More Like Jesus, Less Like Me.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning, hej i själv och skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Petael, şey. Şey. Tristlet Klingvarp. Vid Hoylast.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Vi har vi ofta huxat om hetter, tar vi tåsa om och säga att hatta är ett bönarbad. Ett bönarbad, kvärt är det? Och så kan också gå och spyrja, ja men kvärt mojnast av vi, tar vi tåsa om bönarbad. Och det är kvärt ehalte. Kvärt ehalte, jo, är tåntjumänkan att bönarbad, vi ser huxa om att det ständer i Bibeln om att God och i himlen han hygger nior och han ser kvörst ojnasta människa och kvörst ett ojnasta barn. Och så också jag ett bönabarn så ojmyndig är mer och i munnen hötte eller munnen hjärsta. Att det är akkurat som att ta God hygger nior och så bönar som jag sänder upp för jag som vattnar någon. Jag så lysa dig på en matta godtecken ni gör. Så lysa dig här som dig gänka. Så god ser det sig ljusen och vet att hetta är och bön som mammer, ommer och ånder bia för dig. Ja? Men hade bara mina tankar. Men så får jag läsa omkostnaden om att kanske omkör hej i omkost och en goda förklaring på kvärt jag bötna vad den är. Och ta läs i hettar att ett bönarbaden det är ett baden som är fostra upp och är vuxet till föräldrarna eller öron är varandra. Och fällagsnävnaren är detta att det har varit bynägg för er som bötnen hon. Eller sån här ojna bötnen hon. Det vill säga att ett bötn som växer upp i en kristnån tryggvand i höjme. Det är ett bönabötn. Till föräldren är inte självande att bötnen ska komma känna Jesus och kvart som det växer till. Och så kan vi ösne säga att de föräldrarna som för exempel tyder inte öll som vill signa vid att barnet kommer bojna vid. Nekv boja lönche. Så de föräldrar som föl att de boja vid i nekv år är det barnet kom. De brukte nekv att tog i bön för det akkurat här som barnet. Att ta det så kom. Så följde de att detta barn är ett bönabarn. Vi föräldrar, ommer och abbar, vi ber alltid för i våra barn och till 100% säker. Och vi hälsar så blöva alla ser som vi ber för i våra bönabarn. Öll sommar. Och jag vill så gärna och jag inser av alla mina hjärsta att mina som självande blev min innaste ringor. Jag vill att de skulle alltid veta att vi är här och de kan alltid komma till oss och be oss be för sig eller för oss som de är i dagligdagarna. Att vi ta tås i och med och mannen att vi är alltid här för dig och vilja alltid kunna bära dig upp för Herren i bön. Och det är så omätliga viktigt att bötnen är tjocken hos er som vi tås om att det är trygg i hesson att onkor bygger för mer. Och Lukas 18, vers 15-16.